Onyankopɔn ayɛ ho nsɛnkyerɛnne. Yɛfunu a emu ato no ebue. Onyankopɔn ama ɛba ne bi ato n'aso sesia. Mese gye wa yaresa. Gye wa ware. Akwantu ɔpono no ebue. Adwuma sam na ayɛ den na onyame wasiesie saa bere. A woba no ɔnwo wate. Mese wo nnua no ɔbɛtena ase. Mese wo yere no bɛtena.